0: mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye
1: kiri ufite ikibazo utambwira pe ubusanzwe ko nazaga nka gutekera ukaryo udafite ikibazo ngize ukuri sheri wanje.